0: Il va pleuvoir.
1: Kuda se fi an dosan inta da harwada ni shiduwa ni sliman na kuta masgida na si msina naktab na qara alquran asifat atgdil msina.
0: Il dit aussi il y a des cas de maladies contagieuses. Quand ces maladies viennent, on réunit les marabouts du village, on va à la mosquée, on prie, on fait des petites écritures qu'on donne aux enfants boire, et bien cette maladie ne va pas faire de ravages dans le village.
2: Il faut mourir au monde pour percevoir l'aube de la délivrance et renaître à la vie spirituelle.
3: محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صالح سركي عادل سركي مؤمن سركي سيد سركي سعد مغادين بزو دان بزو جي كان وادي غون مي شنيكي دا الله باب فادوا سي ريبا دان دا انكا ايفا غسكيا انكا ميكا ما غسكيا تاياي مي اغليمي باشي جايايا دا مي بيشيا سعد جي كان وادي غوم يا امشي سراوتشي يا غادا غا بزو بزو يا غادا غا ياغو ya gada ga wadegum ya gada ga bakke ya gada ga alqasum ya gada ga tambari badaru kowa yayi sarautar banku ku gidanku na ya samu ya do mai ganin kulewa icce gaba mai hangen nesa sarki inda Allah ta'ala waran masaki wanda babu abokin
2: iman nan ya kama
3: mai iman nan ya kama share turke bashi homa inda mai turke shike riqa da karfin Allah baban bon Kano sarki baban Ahmad sarki baban Hawwade sarki baban Sahiya sarki baban Bebe sarki baban Nana baban Hadijatu gizago ba ka da sabo mai sassaka tsare hannunka ga rama tsakan ruwa takin mara sani mai ila kar ka sake zaure mai hankurin salamu alaikum zuma ga zaki ga halbin mutun abzin babu dahi sai kai shi diya duka anka aihuwa dan noma kuko ko anka aihuwa dan mutuwa mai biya ka bai rasa komai sai dai abin da Allah yayi lafiya salamun qabli lafiya ci gari mai turawa riƙadar ka sake gorko mijin Hawwa mijin tsahara duniyar lahira babu tana armin rago sada mai ƙasar bankuku sada mai ƙasar bankuku gabas da yamma dama da hauni ko ina an kai kira kai na ka kira dauri ko maza ka kiranka yanzu ko kai ka kiransu yanzu ko kai ka kiransu ka gada ga ubanka ne ubanka ya gada ga wadegon bizo wadegon ya gada ga yago yago ya gada ga alqasum alqasum ya gada ga badarum riqa na dan galadima riqa gurzon maza na dan galadima mazu kar ka saki
2: je suis le fil d'or de la continuité qui court à travers toute chose je suis la semence impérissable qui s'épanouit en tous je suis la flamme éternelle de la vérité qui s'étend de planète en planète d'homme à homme jusqu'au silence des dieux et même au-delà, jusqu'au silence ultime, énergie de repos.
3: Nagode mazama ninka sadin katau. Nagode mazama ninka abokin shawara Hamadu Kunce. Dogon jikan karanta. Zamanin sarautarsu, babu diddigi, babu kwarmato, babu ciniwani, babu zalunci, babu ƙarya. Musulunci ya shida addini ya zamana. Ubangiji Allah ya ƙara tutar lizar. Allah ya ƙara mu shugabannin mu yawancin rai kowa shigani li'ima ta shida addini shi shida wadata ta shida Allah ya kabe ma kaddara da asara sada sada mai kasar bankuku kwana roƙo tashi musulunci kowa shahura gidanka sai shi aiki baka zama da rago lafiya salamun qabli lafiya mai komai dubu kanan maryama riƙa da gaskiya Allah duniyar lahira babu tana armin rago kowa gane ka ya gama kallo lishatan lakwana sada magadin bizo bizo magadin wadegum wadegum magadin yago yago alqasum alqasum badarum.